0: الفن المزيكا لعبتها.
1: يا بختو اللي احنا من بختو حزدين وبجد بوختو.